0: No, sing nam tsu mu tu nyam pon yin le sen sem ta le sen ki te jin ang jan tan chen chen ji di ku yin ki di bu je gu je mu tu le sen na shu guan pi gu yin de ge shu yi kong tu ju nan nan su len tu yin nim do zla ne dan nan be lo tu yin si be su je di sen chu bu ta mu tu ngan chu le sen na le yin na si me gu bu ru chu ne dan nan be gi wei xin yin si bi si che ji xu yu be nan chu sing chu bu chu yin na le sen ki te ji ka ba ang chang le wo ye gu ji chu ye jing a dun dun gu tan chu ye su ma ni chu chu chu ge ni gu le wo ngan ga tan chu ye ni ge chu dun dun যে গুজলিসনা জুগা পিগো কসুইন
1: লো গনা চে লপথেন কি লমলহেন কি দান থানিন সিন না কিম দালা সোপে ইনা ইয়া সুসু জুগু গিগেন লা সোপা ইয়া লুসি দি রিগু শুজে ইনা গটিন চি সি শু শুনান গো গো মি ইনা লে ইয়া থান দা ইনা গনা চু লুসি দি ইনা চাম শিরা তো চেজা লেন গে নে ইনা গনা চু লে চেন কি থে জান জান থান থানিন সিন কিউ ইন কি দি বু চিন চেন কি জি দি সো গু জে তু জু তম জিন কি লি চেনা লিয়া শু পি গো কসু ইন লা
0: নো লো ইন সমো কাম সাম
2: 我看不上去了。那才能还是学呢？古邦老师。那是普邦老师吧？可能呢。几个人在这里？那是了。俺这里才能吃这些水杯，送些各位新人，写不的，看人家收票而已呢。来，我写吧，写南茶。好了。嗯。
0: 만난 주생인 총수이나 세바 규제 리세나 쇼고 공부이나 그런 게 감을 체제 야오지단 당능신 리세나리아 세바디 지투 슈 차베 슈 주베 지리나 안 컨주도 카마거나 쇼인
1: 러 총남서 키시나 니게 지리 슈베 루세 기회 신인세야디 그런 게 직통부 지자 지단난 거 검탄 당능신 리고 난 거 검이나나 지리 챙기 디보이나 정유위시 자십단 당능신 진정기 지디 CTB 거성 전신 시베 토리아 태가야 최진 구초율라 양기랑게 있는 리챙기 티지가방 전주 제리 채나리아 태가 슈나미네 지고리라
0: 那 모태용은是青春基地聚集里才能熟男看起新跟丑不，成名了美好一生，属牛困难也能看不上小不得里体验路线第一呢，就木谈总可以泡沫，去你拉了皮姐也能穷久给你也不应白输给不了，谢谢您，苏南下。
1: lo chemin le ya bir ki lang so sti na ba kong ge na kam sa ge ru la ta den zhe la ta ne xin yin ne pu ne le chi le so yong ta long chen xin xin yu bian na zhe xin zhe ling ge ta zhe zhe ling ge ti ling gui bian yin na xian ki lu xie de ri gui xu jie gui bian pe yu xie tong me zong da na da xiang zhe xin ling chong zu xu yu bian bian qi nan ba ling ge ta yu mi nan ba ling ge xi ge zi chong qi jia da xiang xun zhe chong zu na le ya yu bian yin na gui bian yin na le ro yong jie le ya pu yin yin ma
0: 龙电那里亚林街，姑苏西坦塘桥南路金山前端街用被这些门端村把学过人士，去南下了。那目前里才能学能看看三座城门了，靠外来往学人困难一呢。厕所门面重重天，南西西座前面日，那个没有得被推，那外跟那第一个人，俺让哪里去学了里才上不听人心语，听一路些还将个人不提，篮球将难看用了票价一呢来给领土被面对学过人士，说那些。老，来看啥？
2: Hello，康生，今天给大家说过的嘞。那康生，今天先开始学呢。听住声音了。
1: 来噻，听住了，先把肯定拿了。
2: 这个在江苏那边教育。来噻，姥姥，俺听住了，给俺那出给微信，你是要录些的，说分那自由呢？成都不念，不念，六江三不念，跟拉成嘛了不一样。来噻，
1: 老陶钱呐。
2: 就到个朋友，杨志忠。
1: 看那像这笔虫子的修一个专家成本不一样的。那些咯。开在的修一个大概用这样么的这个普通成本不一样的。那些。嗯。像看那像现在的闽南人家成本那么的不一样的。那了那些。嗯。那些东西还有多少？嗯，松些开始吃的那有那挺多啦。街上有点那东西，草莓。街上有点那东西，草莓。
2: 여주발
1: 레스 제네 기랑게 통부지 치다 나로나
2: 로 레시
1: 너